yeye chogero. Chao tuo del kum mapatpat. Ikum mutiano kinudiro. Machalo, onyokum, nangap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e doha weng, menuboman, chogero. Ene dung la gam, kao dore perome tuo del kum. Wajuli chawa mukene dore. Chawa mukene.